Tamamta pillut kluta mikilungumta asigalutungli kuqallerkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki rinrim ayuqutikka maktlerkiuruluki taliillerkiuruluki inartlerkiuruluki illu liquqallerkat liknaurat pitkluku.

Lutnaawarpunuk tinguumarlerun nasuwagaluku quyaawikaqluku tallaaqan asigalunitsalillrinik quyaawikaqluku quyaqneluukullooqanneru taqluku ikaayoqluta litnaawarat liqoraallerkaat tinguumannauput